0: sibtóin céir le senam
1: vís.
0: Se an nascán ceil is fearing gáilih ar Galway Bay FM. Fuim na gáilibhe.

0: na sibtó in céir le senam
1: vís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimh.

0: siftúin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fear an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.
2: Another day, another welcome man.

0: sibhdóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibhdóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceúil is fear an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le sellam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibhdóin céad le senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: siúchtúin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an measc an ceúil is fear an gcaillimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gcaillimh.

0: siftúin céad le sellam.
1: Fís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilibh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilibhe.

0: sibtóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.